شام مهران چراغ پانچ شای لکتر آؤں پانچ شای لکتر آؤں تخت ساچے صاحبان